minuta ostavimo na širokom prostoru sve skupa i dobijemo baš jeftin gol, ali tako je taj nogomet. Čestitam Lokomotivi, srčano su se borili i mi smo uložili jako puno energije. Na kraju vidjeli ste da je to bilo zapravo 16 metara sve skupa, ali to se utakmice di jednostavno bi morali biti konkretni, još odlučni da se to dobije.